onyama wocha wotufu wo wodi awosu chan wonyina fisa wa wonanyina nyankopani wo abodi anyina

wodi awoya kasiya woya kasiya na woya ha media ma shishama me nya obia ya dene totu webe yeyo

0: me jiri se u tie obeji wo
1: hey
0: amba wo wa ye jie
1: hey everybody beji
0: ya everybody beji wo amba wo wa di adanse wo china onukafu amanie adosu le so ba disi obeji wo afini nyina wan ka se obeji wo fi bibu Asini nyina obeji wo we yawe no wasem nam no kasese yi ama wa yeji awotwe ni asesa babra babu nemu no abade se me kanjo so obeji wo ama wo wati da wotina wa yo otri di di e wa mani e nasu obeji wo Onukafu amani edoso. Let's be Jesus.

Oya nsenchani nyankopone. Hey nsenchani oya wa David no mbrem. Di oya wa Jonah no mbrem no. Ah oda so ya wa yabra bo mwenede. Message on nsenchani nede. Ti wa ngoma juma nede. Ah

ya hon sanchene ya funu a emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento pro no ebue ejuma sam na ayade no nyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese onnia no obetna ase mese oyire no betna ase okunu no onwu a bastande de broka ya mama ya ma sana tresem ne se emre bi na ya suri chamo any friend for me no be body channel amutse amuse ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metu mi aye we yi amobua ne se ha ni owure.

Oye nsenchani nyankopone. Hey nsenchani oye wa David nnum bremu. Di oye wa Jonah nnum bremu no. Ah oda so ye wa yabra bobo ne dey. Mese jo nsenchani ne dey. Ti wa ngwa juma ne dey. Ah mama ma bro stand ne dey. Bro ka